Omnibus malvis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatore.

Domine Iesu Christe, Crucisti Apostolis Tuis, Pacem aliquo vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed vitam ecclesiae Tue, eamque secundum voluntatem Tuam pacificare equadunare dineris, qui vivis et regnas in secula.

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati quia coenam agni focati sunt.
1: Nomine nostri dignus, qui in terris et ecto nemo.